Nhyira animuonyam adɔyɛ ahummɔborɔ a wɔde adom yɛn no nhyira wɔde ahyira yɛ no ahummɔborɔ adɔso yɛ so ne sɛ nti yɛbɛka sɛ moniyɔ ne sɛ nti yɛbɛka sɛ awurade yɛda wase no no se fata se minu minu peja ni din ya ni din kasiye ema ni din kongkro no so nano pei sanse wa maya di atamfu sunkunim sanse usisu bebre ne maya wa shishye bebre ne maya na nsu nini nada urade akagu kani wa huye mobo, mekani wa ya ya doye, mekadi wa tine ni machile ya mekadi wa mane nsasu ama ya tamfo, area area ewe ya ni mu. Mwenye mnina ya nedi.

0: bomuramu. Ewade bremu bi wae, bremu bi, ewade bremu. Ma ya ya ya ya, mede ma hodi ya ya ya ya enye ye. Mede menyansa ye, ma ye je metumi biara. Ba bia du de mi jemu ma bomuramu.
1: Jesus Christ.
0: Oh God.
1: Oh God.
0: Intervene. On my behalf.
1: On my behalf.
0: Oh God.
1: Oh God.
0: Intervene.
1: Intervene.
0: On my behalf.
1: On my behalf.
0: Jemu mana no pay. Abre wa ya abre jemu mana no pay. Mudu nim dienu wa huo dini na ye apem jemu mana wate. Ya suban bi ya ya ya unti ni nyai suban boni bi na chechero no bi da ida di au e di adi ajuma sey e ajuma na openo jemu manu mawrade mu nwe mo